життя. Хто моє вухо хай чує, що дух промовляє церквам? А до ангела в церкві в Пергамі напиши: я знаю діла твої, і тримаєш ти імення моє, і ти не відкинувся від віри моєї, але

0: дружбу і твою терпеливість, і останні вчинки твої, що більші за перші. Але маю на тебе ще жінці Єзавелі, яка каже, ніби вона пророкиня. Ти попускаєш навчати та зводити рабів моїх, як кожному з вас дам за вчинками вашими, а переможцеві я дам владу.
1: Хто моє вухо хай чує, що дух промовляє церквам? А до ангела церкви в Сардах напиши, я знаю діла твої, що маєш ім'я ніби живий, але ти мертвий. Будь чуйний та звіщай тим, що мають померти, бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Отож пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покайся. Хто моє вухо хай чує, що дух промовляє церквам? До ангела церкви в Філадельфії напиши, я знаю діла твої, ось я перед тобою дверей не зачинив, їх

пиши: «Я знаю діла твої, що ти ані холодний, ані гарячий. То якби ти холодний чи гарячий був, а що ти ні теплий, то виплюну тебе із своїх уст. Бо кого я люблю, того докоряю. Будь же ревний і покайся. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церква».

0: як Бога.
1: Але каже Господь, настане день, прихилиться кожен, віддайте сьогодні Богові Боже.

бачив я ангела, що летів серед неба і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі і кожному людові, і племені, і язику, і...